0: کاندید سەیرات پێدراو بۆ پێکهێنانی حکوومەتی عێراق چڕ کردۆتەوە. ئێزدیەکان دەڵێن وەزارەت پشت و کۆچبەران یانی چی داواکاریەکی لاوەکی نییە بۆ ئێمە، ئەمە مافێکی شەرعی و یاسایی ئێزدیەکانە. ئەم جوڵە سیاسیە هی ئێزدیەکان دەرخەری ئەوەیە کە ئێزدیەکان بڕیاریانداوە چیتر ڕێگە نەدەن دۆسیە چارەنووسسازەکانیان لەلایەنی کەسانی دەرەوەی پێکەتەکەیانەوە بڕێ ببرێت، چونکە مە دەخانەوان دەڵێن ئەگەر کەسێکی ئێزدیان پۆستە باڵایە وەربگرێت لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی ناوخۆی عێراقی، ئەو زیاتر لە دەرد و مراعات و ناخۆشی و دەربەدەری ئێزدیەکان دەگاتن، زیاتر نزیکە لە هەموو کێشە گرفتەکانی ئێزدیەکان باشتر دەزانێت چۆن چارەسەر وەربگرێتن.
1: یعنی ئەوانە دەبێژن ئەم دکارن وەک دەبێژن ئەم دکارن دەردی خوا چارەسەر بکەن.
0: بله، اوان دلن چونکه اگر کسی که ازدیه که رسان به و آگاداری همو کشو گرفتکن ازدیه کن ده به دستانه آوره ای چون آوره بون چه دردو چه دواکاریه که نبو چه پنابره کن که خلکی که یک جرزور پنابر بون عراقی هم بجهشت اوانه مال و حالیان تک شو خربونه کرانه و او کچو جنانه که حتا استا به سرو شوین رفین راون چار نوسیان نادیاره او مندالانه که لآوره ای و لدربداریه گوره بونو پیداویستی جیان یا پیویسته او خەڵکە بە تەمەنە یعنی ناوچەکانیان یعنی کە بەشێکی ناوچەکانیان خەڵکێکی زۆر لە ئاوارەکان هێشتا هەر نەگەڕانەوە بۆ زێدی باو باپیرانیان بە ئەوەی کێشە و ناکۆکی ململانە سیاسیەکان. بۆیە ئەگەر کەسێکی ئێزدی ئەم پۆستە باڵایە وەربگرێت هەڵبەت مادەخان بە ڕای زۆربەی چاودێرانیش ئەم پۆستە